0: Zimitina bo bedel kinaschistje kommune, miesta a gmene wo ju jastum. So pene se wiatze sau schon jedosaha ja so je etta wo wiele skromni schiebe. Gminskich radach wo ju ja tohot ladre sa a pschetschivo wiestum projektam intensivnischo a atmosfera na posedjeniach jesos djela zmini was na mienscha wimalische zari Monika Gerdesua da ik nischto wopgeet bo wo wa du je myslek tomu.
1: Možu vizo jenoš vod tuti gmenski rađe rečeč. Hišo nekotre leta jezdžu jako rozpravjerka do Malešec. Taktiš vutoru, jako džišo voletuši eta avo novu šulu. Na koncu so dojednachu, ale puč k tomu bivo vele bole kamenjate hač zajšvosči. V obmyslenja přečivo novi šuli, jeje vulkosči a vašni utvarenja su so mesace diskutovali. To šak je demokratija. Ale doživjam mjestem tež radžičelov, kot siš pravi dva prostče neznaja. Napšikvat, jednoravec, dživahu so vutoru nekoci, so su si drbeli pšiviš k zmelki z datami k etatej sami deleščanič. Hačrunješ je gmenska rada, tole davno v obzamknjeva. Abo debače vo vulkosči novije zakvadnije šule Malešece, ne veđeše jeden, zo drbi so dvučarove tvarič, ne je podvožki čitav, ne je so přihotoval. Štož je bihu let tež přibirao, je rubosč mesobnem vopkadže. Tak zvisku z vulbami druhého zastupovaceho vesnjanosti, skupinka vesnjanosti Matija se zajdeli bžije v umetovaše. Vodce voachu a nedachu so zmirovač, načo so posiđenje přetorne. Na koncu faktu do pokazahu, zo je vesnjanosta pravje jednav. Dokel šak vostachu vesnjanosta a druze radžičeljo cve čas mirni a vecovnja argumentujo, so situacija potom tola zmirova. A runje tole budžete, kaj so mi zda, vužadani přichoda za komunalne parlamente džeškuli. Zo maja za poslance dosť zakvadnije vjede a so porjadne přihotuja a zo svoje začuča vopknježa.
0: Česač menšinu do napošestih je Monika Gerdesua je komentovala na temu gmenst radžičeljo veda a začuča.

0: Sedemičino do sedemich je vo jutzišim serbskim filmovim večorku z Čarunje zonili mati ma hiš raz niko tre vopsa hove informacije k tomu mati jo.
1: No, civitski tam šak pokazaja a napšikvat animacijski film, jako še bih uvodni mužo jo, je film ze studija Defa, a tun su do hornjo a delna serbšine synchronizovali, a tež filmu hučbu dobrachu tam rekonstruovač a znova narovač. V serbski utopici jedna haj vone vojene architekce, kotraž majenu vulku viziju, jen serbski volnočasny park na jednom kočebuskim jezore nastanje, a tež produkcija di vendeše šifart, šak načasny komponist Juro Mičk nesúšajneš v Serbach do vúznamných vúmiocov, 20 a jena 20 let stotka, v daloke mere nesúšana je dotal jeho jevišťová hučba. Emt, tuta, die wendische Schifffahrt, ke tragico e grotesse, Kita Lorenza, filmova dokumentacija podoba prinikoče dolat do vumeninju produkcije CD-ki, zjevišču i hučbu jako samostatne cuk.
0: Budu mi čak či za prepošenje.

vulkotne motivacijski spevom. Dži svoj puč a nemej strach před poražku. A šako či veušim škrička nádije. Frank vesela spevam. Katrin Jipske cedeca tež ráno hišče podláč dođe večeš. A što hišče spiva Veronika Rachelic? No, samo so vie. Dobre ranje, dobre zajčo. Přeje Sani Jemplova z Gokojc, vulkotne je živenje, dživič po vosy.

Jörg Beißelberg. Po mojem svoče sap se lepje spevač njimste. To je ho vosišče renčo a lepje klinči. Ma taki vosebite klinčate vos. Dženca sče napolne džen do Dubrovki prepošeni, to je bisko malešec. A ja so runje prašam hačo napane, když by ja dopodnje najprej raz do Nimcov jeva na meje metanje, tam dobu šaku kofe ja sobu vupiva v tamniši pjestovani pumpot, a potom popunu išče raz do rajbičanske pjestovanje. Popunu na pucioch, tak nenapadna kajša sem. Po takim dženca dopodnje pumpot pjestovanja preprosi šitkih senioru na meje metanje a dobu šalku kofe ja do pjestovanje. A dženca tiš v rajbičanske pjestovanje išče meju meta ja a mieju čísnu popodňu na pucioch, tyž tam sče vútrobne vítani. A dalšie mieje metanie ty ciče, ale to je džencajc nešofnu, te bude menúť v Lipsku. Tu ešte tyž vyšice Lipšanske svojbni a Lipšanske svojbe prepošení k studentskému tovarstvu Zorabia Lipsk. Na večo pečih doživiče tam v Lipsku meje metanje, aby ste tež vútrobne prošeni. Skvadnostnje posmiertnych narodnin Mine Vitkojc je dženca koncert ve Kočebusu Valborga Vaudžic a Izabela Kaduinska preprošuje te na koncert Kišrika za Minu, dženca večo šestčich, na dvorje Serbského muzeja ve Kočebusu. A potom poladame na jutřiši piatk, abo zcela na konc tydženja. Budeske nalečo so zahají hulký hokatok, to bude tu na hasach. Jutře doživíče prvný serbský verš ze skupinu Jank a Hanka, a to na jevišču na mjasových vikách jutře večer vod napo dživečeš Jank a Hanka na budeským nalečo.

0: Ja, Ata Edith Piaf, to ja sam, jo, tak je przykład francuskie ženske, ken se emocionalne tak kradučko rozterga, jo, mogu raz kvaniš. Ona cazne juska a šerpi dla tie ľubosti. Ľubost muzkim a k živenju se vieteke. A Božko pičku meni k sebe samej mam ten zašišť. Ona vici tam šerpi na svojich zacušach. Jo, a togodla je teke ten titel Milord tak vegin typisky za nju. A togodla som ten titel sobu ubrava.
1: To je teke vegin melankolisky spiju, musím kroniš, abo z cevego ona ga je teke na droze upnula to spivanje. Nic, ona je teke šeške živenje miva, nic.
0: Jo, žišetstvo je vegin problematiske bova. A to je skeri znuze rožene, ak jo nichten pozna je talent spivanja.
1: Tragediju je je živenje, to se tako ni vedpuščuje se teke v muzice.
0: Jo, na kuštopat. A zato se ten žanga šansong ne lepi goži. Ten špagat mjaze melodijskostču a jerostču.
1: Jo.
0: Jena vas tako.

0: Asse wie as sisse akos serboka teke uzveliva sersku muziku a humam vegin rednes bio teke oblubovanes bio gashvicik dujo pšespola. Co se si tam spodoba?
1: Ja, gashvicik dujo, jo tekst vod moje je nelubšie serske spisovašreke vod mine vidkojc, a to nejo žen žijupon. Ja som miva jednogo uknika, znate spivo, v serskim ludom ansamblu, nennt der Dirigent, der ist Gerald Schön. Gerald Schön ja mal Uchnik bo, auch zum Jana Wusche Schule Zeptaka bo. Wann ja mehr, wir 12. Litniku, wir Serbschenje, ustne Pschesbeto wann ja pschimjo, se wir pschet Kommissiju, alle ja som tam boa teke. Wann ja redne poedo, Thema ja boa mina Witkoiz. Wann ja Ulitzwa, der ja Uchno, alle Mauki, i dup, kjo hisch die Fehler war, sa du lebschu Zensuru, teuer Steuer, da gronim ras na Kippje. Das som Jogo Pschascha, weil jetzt nebe mogo, Du Bassin, kennst du von Pschenjas, teke, mit Spioniform hier raus, Pschenjas. A toi von Witam Schäspeter wanyu, gaschwitschig du jo saspiva. A ta zewa komissia, jo, jadno gwosnje, jo mu tu lipschu Zensuru dawa.
0: Super, ja. Jo, jadno to żywin.
1: Ja, ja, a ten Gerald Schön, ten ma teke, gwos ako Sywoik, Muskece Sywoik, mina Witkoiz, jo teke miwa Pschime Sywoik, woto, ja. To se wegen der je gorzewo wszo groma du. Ja se rad spomniom na tu situaciu tam, A es nach Schischti, ako es lehne Mina Witkoiz, ma samski narodne Jean, ako ja.
0: Oh, okay, na pen, to so pschitzene. Jo, my mamy wiele spiwanju w naszym archiwie, Josh Gerald Schön solistiski spiwa, ale ten spiwu rono, gaszwiecik dujo, mamy my jano, Josh spiwa ze zjadnym triu, Josh spiwa gromadze ze spiwarium, a ze spiwaku. Ja se nażę, aż se si ten spiwotek spodoba, albo tożta warianta tego spiwa.
1: Zawiszcie. So,

Tak, Jose Roskranjawa, Anja Kocholz-Schwarzowa z jubilarku Ingrid Huštetoveju před 12 letami vo muzice, kotaruž vona lubujo a kotaraž jomjewa vliju na jeje živinje a statkovanje.

0: Ja, som Ingrid Hustetova, a ja bisse rada žicova k mojemu bostakoju spiovat Günthera Schwenteka.
1: Luba Ingrid, teke wird Burka Serske redakcie hopla RBB Hüschtiras. Scho dobre, kezinzeichne mutzesne mutnju. A tvojo žicinje zum Rad doponiš ze spivom na Zapos djene postro wird Günthera Schwenteka. A zašek noch drugi, ich pschiswuch harjo ho Hüschti malznir Hüschtiras nasch Kontakt. Pisch schon nam, aber saß wollen scho do redakcie, a wimisch auch scho sepen teke musikuplanas žicisch.
2: Wodkos? Przeszania? Pisz co nam pet 0151 11 800 800 6 5 RBB
3: Serski program.

0: A se vie, až se se ako Serbuka teko uzvelila sarsku muziku a ho mam vegin redne spio, teko oblubovane spio, Gašvičik dujo přespola. Co se ši tam spodoba?
1: Ja, Gašvičik dujo, jo, text vod moje nejlubšie sarske spisovaše, ki vod mine Vitkojc, a to nejožen žijupon. Ja som miła jednogo uknika, znate spivo, v sarskim ludom ansamblu, nennt der Dirigent, der ja Gerald Schön. Gerald Schön ja mal Uknik bo, ak som ja na wusche Schule Zeptaka bo. Von ja mir, we 12. Letniku, we Serbschenje, usne Pschesbetowanie pschimjo, se we pschet Kommissiu, ale ja som tam boa teke. A von ja redne Poeda, Thema ja boa mina Witkoitz. A von ja Ulitzwa, der ja Ukno, alle Mauki, I dup, kirisch die Fehler war, sagt du, lebst du Zensur, teuer Steuer, der Gronim Ras na Kippje. Und das am Jogob Schascha, weil jetzt nebe mogo, Du bass in kennst ja von Pschenjas, teke, mis Biuniform hier ras, Pschenjas. A toi von wird zum Chefbetowanju, gaschwitschig du jo saspiva. A ta zewa komissia, jo, jadno gwosnje, jo mu tu lipschu Zensuru dauer.
0: Super, ja, jadno to živin.
1: Ja, ja, a ten Gerald Schön, ten ma teke, gwos ako Sivoik, Muskeze Sivoik, mina Witkoitz, jo teke miwa Pschime Sivoik, Boto, ja. So se wegen der je Goschewowschog, oma du. Ja, se rat spomnium na tu Situatio tam. A s našišči, ako je sledne Mina Vitkojc, ma samski narodne žen, ako ja.
0: Oh, ok, napen, to so pšicene. Jo, my máme viele spivanju v našom archivie, Žož Gerald Schön solistický spiva, ale ten spiv Rono Gašvičik Dujo máme my jano, Žož spiva se zjadnym triu, Žož spiva gromaže se spivarjom a se spivaku. Ja se náže, až se ši ten spiv teka spodoba, abo tošta varianta toho spiva.
1: Zavisče.

Tak, Josu Roskranjaua, Anja Kocholz-Schwarzowa z jubilarku Ingrid Huštetovejo před 12 letami vo muzice, kotaruž vona lubujo a kotaraž jomjova vliju na jeje živinje a statkovanje.

0: Ja, som Ingrid Hustetova, a ja bisse rada žicevak mojemu bostakoju spiovat Günthera Schwendeka.
1: Luba Ingrid, teke wird Burkas herske redakcie hopla RBB Hüschtiras. Scho dobre, kežin zeichne mucesne mutnju. A tvojo žicinje zum Rad doponisch ze spivom na zapos djene postro wird Günthera Schwendeka. A zašek nuch drugich pschisvuch harjo ho Hüschti malznir Hüschtiras nasch kontakt. Pisch schon nam, aber saß wohin scho do redakcie, a wy mischo scho sepen teke musiku planas žicisch.
2: Wodkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadnasczo wesem żaset wesem wesem 6 pisz.
3: RBB. Serski program.